0: Koe, konga ia engahi, iwa koe ia whiriwhiri mai tapurukala ma Evening Entertainment koe whiawhini pia mo e TCC hafeta tonu a e walu. I he e whiawhini koe tāna ke tupe ka inga tonga i he tapurukala ma, mana tui a e tau whika monu ia koe a pongpongi. Koe whika monu ia koe a pongpongi tenei kuna e paanga e toluafe, toluafe, tahafe, tahafe, tahafe, toluafe, toluafe. Ni mangeau, ni mangeau, ni mangeau, ni mangeau, ni mangeau, ni mangeau. Toluafe, kei guna apongpongi, paanga e toluafe. Kei guna i e taululu mono ia apongpong pa mai TCC. Me he taimini ki hoko koe hongo fulu pongpongi au hu, hangango whapapau i ke sianga whakakau ho fika. Koe tau kouti kei whewhini, koe wanoa ua ua. Wanoa ua ua, tā ki he wanoa ua ua, me ho telefoni toa toa i ukolo, peko ho telefoni laini prepaid, oku paanga e ua, ka aku kautu o whaa ho fika ki he tau lurumono ia ko ni paanga e wafe ko apung, paanga tolu wafe ko apungpongi. Pia mana tui, ka pau e mono ia ho fika, ko e step whakaosi, ko e taha te TCC ki tala atu, oku ke mono ia. Iguna e paanga tolu wafe. He ka paka tike tali ho telefoni, e toi mori tau whenga maari, he ke paanga tolu wafe ko apungpongi. Ka koe whakaafe ia, paanga e tolu wafe, apungpongi, hoko hongo fulu pongpongi au hu, koe tāpuni e tau whika monu ia koe kei kuna panga tō wafa pongpongi. Pe tau lulu ia peo atā au hu. Pe koe tā toi TCC, tari mai telefoni. Koe kia maka tuunga, koe kia maka tuunga, tari whakatonga, tari whakapārangi, maalo lelei, koa ueni, iyo, mataulawa, whanongo atu, kato e utari koe ia, lawa lelei kike mauai. Ai fupanga koe ni. Toruafe, a pongpongi kei kunai. I e tau lulu monu ia, pe mo e tau kautaha whetu taktonga. Tau ki te siange, fui telefoni pe e tolu. Fui telefoni pe e tolu, kika nima e tolu, hono hoko ki he fiafini. Kika nima e tolu, koia hono hoko, koe tau fui telefoni e tolu maatea pe. Oke maumi fe ia, e ui koia li te rotonu kwa lofa, i he taimini. Oke tiu ni me fe ia, mau me tau uigo le tiro tonu ko lofa tai mini. Fika pe tolu. Fit fit ta fit tolu no ano fika ola ko ia o e fe fini malo le leiti si si eni.
1: Chefo,
0: ko fo. Ko fo. Malo mo ko fo ka mai mo tau ki ganima ko no hoko, eh. Malo pito. Ko fo u ia pa moi la yone. To ta hanai telefoni fit fit fa no tolu va tolu to mate mai ola ini. To mate mai ola ini te pe telefoni ua. U ke ma o mi fe ia e ui e le tiro tonu ko lofa. I e tai mini. Kau ikut ane nai, ihe tai mini, di sisi malu lelei?
2: Iya, malu lelei.
0: Mata lama?
2: Mata ika.
0: Mata ika tonga tapu, eh?
2: Kau iya.
0: Famala teka moi, mata ika moi tau kika nima kono hoko, eh?
2: Malu pito.
0: Malu pito. Mata ika iya, pia moi tau kika nima kono. Tapi foi telefoni taha, te ulau bebea mi he fitu, nima, tolu, ua, pia moi. Ting, ting, ting, ting, ting, kau osia, osia. Ose minti e hongfuruma, toi minti e uongfuruma fitu. Yeah, man.